Bokok yang mundur kayak pas dia berikan kepada Stephen Sitole. Sitole kali ini berikan kepada

rekannya melempar senjata pelikan kepada Jonathan David, maksudnya

kali inisiasi serangan ada Owen Williams. Owen Williams berikan kepada Modiba. Modiba masih back pass lagi kepada Owen Williams.